0: В Україні різко подешевшали два популярні овочі. Йдеться про морку та рідчасту цибулю. Ціни на обидва овочі знизились приблизно на 10%. Зараз моркву продають по 9-15 гривень за кілограм. Вона дешевшає вже близько півтора місяця. Фермери збільшили пропозицію, а попит залишається невисоким. Цибуля коштує 12-18 гривень за кілограм. Її здешевлення пов'язують зі збільшенням пропозиції після збирання пізніх сортів. Водночас обидва овочі все ще дорожчі, ніж торік. Якщо попит залишатиметься низьким, учасники ринку не виключають подальшого зниження цін. Польща готує нові значні пакети підтримки для України, заявив прем'єр Дональд Туск під час саміту Карпатської вісімки в Україні. За його словами, Варшава залишається близьким партнером і союзником Києва. Також Туск наголосив на важливості розвитку ефективніших систем протиракетної оборони для захисту України та Європи. Зеленський зі свого боку заявив, що Україна готова ділитись з Польщею власними технологіями у межах антибалістичної коаліції. Угорщина зможе повністю відмовитись від російського газу до жовтня наступного року. Міністр економіки країни Іштван Капітані повідомив, що Угорщина має достатньо трубопровідних сполучень, аби закуповувати газ з інших джерел за конкурентними цінами. Зміна підходу стосується не лише газу. Уряд також переглядає російську участь у розширенні єдиної атомної електростанції країни АЕС ПАКШ. Рішення про те, чи потрібні Угорщині додаткові ядерні блоки, планують ухвалити до кінця року. Також Угорщина працює над зменшенням залежності від російської нафти та імпорту електроенергії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Дефіциту базових продуктів харчування в Україні немає і не буде. У кожному населеному пункті можна зараз придбати основні продукти, наголосив міністр агрополітики Тарас Висоцький. При цьому він визнав, через російські удари по складах та розподільних центрах виникають тимчасові перебої з доставкою. Висоцький також нагадав, у проєкті держбюджету на наступний рік передбачили майже 60 мільярдів гривень на спецфонд для компенсації страхування бізнесу від втрат товарів. Наступного тижня Мінагрополітики планує обговорити з виробниками та торговельними мережами механізм таких компенсацій. Україні потрібно посилювати транспорт і логістику, щоб перевозити більші обсяги вантажів. Як заявив президент Володимир Зеленський під час першого саміту Карпатської вісімки, йдеться про швидшу модернізацію доріг і залізниці, розвиток військової мобільності та збільшення кількості сховищ і потужностей відновлюваної енергетики. Зеленський наголосив на необхідності збільшувати інвестиції в Карпатському регіоні. Він, мовляв, може стати важливим транспортним коридором між Південним Кавказом, Азією та Європою через Чорне море. Австрія готова прийняти міжнародну конференцію з відновлення України у 2028 році, заявила голова Федеральної ради Крістіна Шварц-Фукс. За її словами, Відень хоче використати конференцію для налагодження співпраці між українським бізнесом та австрійськими міжнародними компаніями, що можуть долучитись до відбудови України. Адже австрійський бізнес має значний досвід та експертизу і готовий встановлювати контакти з українськими підприємцями вже зараз. Нагадаю, цього року конференцію з відновлення України проводили у польському Гданську. Наступного року її планують провести в Естонії. Через маловоддя в Україні тимчасово обмежили забір води з окремих річок. Набуло чинності відповідне рішення Держводагентства. Для окремих підприємств зменшили дозволені обсяги забору води з поверхневих водойм. Йдеться про понад 360 суб'єктів господарювання. Обмеження діятимуть до 30 вересня. Якщо ситуація з водністю покращиться, права водокористувачів мають відновити у повному обсязі. У Держводагентстві наголошують, ці заходи потрібні для раціонального використання водних ресурсів та забезпечення водної безпеки. Обмеження не стосуються забору води для питних потреб. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Боже, я

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Змагай під правильний саундтрек. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині. А

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні переглянуть кількість працівників у центральних органах влади. Прем'єр Сергій Корецький заявив, що уряд проведе комплексний аналіз роботи державних органів. Шукатимуть дублювання функцій, зайві процеси та можливості для цифровізації. За результатами аналізу планують скоротити непотрібні вакантні посади, а також переглянути кількість заступників міністрів і керівників центральних органів влади. Уряд також прагне змінити підходи до професійного навчання держслужбовців. Остаточну чисельність працівники визначатимуть відповідно до реального обсягу роботи державних органів. В Україні різко подешевшили два популярні овочі. Йдеться про моркву та рівчасту цибулю. Ціни на обидва овочі знизились приблизно на 10%. Зараз моркву продають по 9-15 гривень за кілограм. Вона дешевша вже близько півтора місяця. Фермери збільшили пропозицію, а попит залишається невисоким. Цибуля коштує 12-18 гривень за кілограм. Її здешевлення пов'язують зі збільшенням пропозиції після збирання пізніх сортів. Водночас обидва овочі все ще дорожчі, ніж торік. Якщо попит залишатиметься низьким, учасники ринку не виключають подальшого зниження цін. Польща готує нові значні пакети підтримки для України, заявив прем'єр Дональд Туск під час саміту Карпатської вісімки в Україні. За його словами, Варшава залишається близьким партнером і союзником Києва. Також Туск наголосив на важливості розвитку ефективніших систем протиракетної оборони для захисту України та Європи. Зеленський зі свого боку заявив, що Україна готова ділитись з Польщею власними технологіями у межах антибалістичної коаліції. Угорщина зможе повністю відмовитись від російського газу до жовтня наступного року. Міністр економіки країни Іштван Капітані повідомив, що Угорщина має достатньо трубопровідних сполучень, аби закуповувати газ з інших джерел за конкурентними цінами. Зміна підходу стосується не лише газу. Уряд також переглядає російську участь у розширенні єдиної атомної електростанції країни АЕС ПАКШ. Рішення про те, чи потрібні Угорщині додаткові ядерні блоки, планують ухвалити до кінця року. Також Угорщина працює над зменшенням залежності від російської нафти та імпорту електроенергії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

Країна.

світ краси і світ любові. І несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо. Україна відбудує свою мрію.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час спати. Засинай, сонечко.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Видогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
7: Ви

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни атакували житлові будинки, торговельний центр та університет у Запоріжжі. На місцях влучань спалахнули пожежі. За попередніми даними, одна людина дістала поранення. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Інформація про масштаби руйнувань ще уточнюється. На місцях атак працюють рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки ударів та обстежують пошкоджені будівлі. Дані щодо можливих інших постраждалих також уточнюються. Понад мільярди євро інвестицій планують залучити за результатами саміту Карпатської вісімки, де підписання підготували понад 50 угод. Близько половини інвестиційного портфеля стосується енергетики. Серед основних напрямків – розвиток сонячної та вітрової енергетики, систем накопичення електроенергії, нових енергетичних з'єднань та використання українських підземних газосховищ. Також пропонують створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата. Карпатська вісімка – це новий формат співпраці країн регіону у сферах економіки, енергетики та безпеки. США та Євросоюз готують майже 6 мільярдів доларів на посилення української ППО. Так, Сполучені Штати погодили можливий продаж обладнання та озброєння для модернізації систем протиповітряної оборони. Йдеться про ракети, пускові установки, радари для боротьби з дронами та інше обладнання. Паралельно Євросоюз погодив спрямування 3 мільярдів євро на закупівлю критично необхідного озброєння, зокрема, засобів ППО. У Міноборони наголошують, це має допомогти посилити захист українського неба напередодні зими. Шахтар розгромив ЛНЗ у 7-му турі української прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 3-0 на користь донецької команди. На 22-й хвилині ЛНЗ залишився в меншості після вилучення Назарія Муравського. Попри чисельну перевагу, до перерви Шахтар забити не зміг. У другому таймі гіртаки значно додали в атаці. Додам, після перемоги Шахтар набрав 18 очок і зрівнявся з Поліссям, яке поки залишається лідером чемпіонату. ЛНЗ із 8 очками посідає 6-те місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Всім доброго ранку. Понеділка, 8:07 на годиночку. Ну і що, я всіх вітаю з тим, що, схоже, в нас починається осінь, а разом із нею і щорічний квест, де мої нормальні теплі речі. Бо все, що першим лежить якось на виду у шафі, мені здається, ти його дістаєш і думаєш, ні, це я точно не вдягну сьогодні. Ну, у футболках я точно не раджу виходити. Також потрібна буде куртка, потрібно буде навіть парасоля якесь, можливо, закрити вже, взуття. Ну, тобто, зранку є великі шанси запізнитися на роботу, якщо ви не підготувалися вчора з вечора. І тим не менш, осінь, можу сказати, ми за тобою скучили. Будь ласка, нам теплою, приємною. Трошечки можна подощити, щоб нагадати нам, хто ти така. Ну, а потім продовжимо все ж таки насолоджуватися теплими, ще сонячними проміжками. Хочеться мені дуже в це вірити. Звати мене Люба Журбенко, ви на хвилях радіо П'ятниця. Вже за кілька хвилин подивимося, що це такий за лист цікавий надійшов мені у пошту. А це ж лист від наших астрологів. Вони вже написали, що нас чекає сьогодні. За кілька хвилин розкажу кожному знаку зодіака своє.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
6: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
7: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
6: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал.

0: До Кременчук м'ясо.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Кава, жарти,
1: новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок.
1: На радіо П'ятниця. Ми з тобою.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068-022-3388. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
5: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Відключаємо поганий настрій. Вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.
1: Фанці!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр та пропливай.
4: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу у купол безпеки у фахівців «Шериф».
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ і не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. Зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президенти України та США провели телефонну розмову і погодили особисту зустріч. Володимир Зеленський заявив, що вона може суттєво вплинути на подальший дипломатичний процес. Так, українська та американська команди вже працюють над можливими кроками для деескалації. Серед ключових питань – енергетична та продовольча безпека, а також захист цивільного населення. Зеленський наголосив, що мирний трек залишається головним пріоритетом, а Україна готова до серйозних практичних кроків. Також нагадаю, що президент США Дональд Трамп підписав закон про пекельні санкції проти Росії, які просував покійний сенатор Лінсі Грем. Гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках винесуть на рівень Генасамблеї ООН. Україна домагатиметься міжнародного тиску для створення гуманітарного коридору, доставки продуктів і медикаментів та евакуації цивільних. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, зараз в Олешках можуть залишатися близько 2000 людей, серед них приблизно 50 дітей. У місті немає електрики та газу, а доставка найнеобхіднішого суттєво ускладнена. Україна заявляє, що гуманітарні організації готові допомогти з евакуацією та доставкою допомоги. Однак російська сторона поки не забезпечила необхідного доступу. На виборах до Держдуми Росії лідирує партія влади «Єдина Росія». За останніми даними російського центру виборчкому, після опрацювання понад 75% протоколів, вона отримує близько 57,5% голосів. Другою йде комуністична партія РФ із приблизно 14%, далі ліберально-демократична партія і нові люди. Голосування проходило в умовах жорстко контрольованої політичної системи. Більшість антивоєнних кандидатів до участі не допустили. Обидві збірні України перемогли у п'ятому турі Всесвітньої шахової олімпіади. Чоловіча команда впевнено обіграла збірну Чорногорії з рахунком 3,5 півочка. Українки також здобули перемогу, перегравши команду Австрії 2,5 півтора. Після п'яти турів обидві збірні України залишаються у групі лідерів турніру. У наступному раунді чоловіча команда зіграє проти Болгарії, а жіноча зустрінеться зі збірною Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: А в Україні 9 година, 9 хвилина. Можна загадувати бажання, хоча вони все одно не збуваються, але мені вірити в це подобається.
2: Але точно коуч каже, вони не збуваються. Збуваються. Варто позитивні думки отак відправляти в космос, і все прийде обов'язково.
1: А взагалі треба вірити в себе, вірити в свої плани, строїти їх і вірити взагалі в своє життя, так як в нас вірять працівники адміністрацій, стоматологій, салонів краси і так далі, коли вони тебе записують на 22 січня 13:30 і кажуть, ну ви ж прийдете. Я ж кажу, звісно, я ж вже точно знаю свої плани на цей день.
2: Так, а люди роблять ремонти ще зараз, уявляєш?
1: Уявляю. Я серед них.
2: Хто б казав, так? Ай, да. Ну, Любочка, я ж кажу, головне позитивне мислення. От за декілька хвилиночок, можливо, ще

0: Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиро всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
4: Сьогодні точно пощастить. Я знаю, точно пощастить.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: 21 вересня, понеділочок, і овнам сьогодні, ось що кажуть, сьогодні хтось може сказати, та там роботи на 5 хвилин. Не вірте, ви знаєте, чим ці 5 хвилин закінчуються.
2: Тельці, а у вас сьогодні день сприятливий для походу в магазини. Причому купити треба щось конкретне буде. Головне, не розгубіться і не наберіть непотребу всякого.
1: Ну, не будемо. Близнюки, можете відкрити телефон, щоб подивитися час, а через 20 хвилин сидіти і дивитися відео про те, як ремонтують трактор.
2: Це був гороскоп на кожен день для кожного знаку зодіаку. Раки, хто сьогодні вас попросить, тільки нікому не кажи. Ага. Подумайте двічі, перш ніж погоджуватися, тому що дуже-дуже буду хотітися розказати чужий секрет.
1: Ну да, ви ж не якесь сховище для держтайн. А, леви, сьогодні є шанс ефектно зайти в приміщення. Щоправда, тільки тому, що всі інші вже зрозуміли, що ви запізнилися.
2: Діви, не починайте сьогодні швиденько щось поправляти вдома, інакше ввечері у вас буде просто щось розібране, витащене і нічого не буде дороблено. Да, ну, такий день.
1: Зайві запчастинки, як завжди, залишаються. Терези, сьогодні перед вами постане складний вибір, зробити справу зараз чи перенести на завтра. Зірки підказують, вони теж би перенесли.
2: Скорпіончики, а ви можете сьогодні отримати повідомлення, причому від людини, з якою давно не спілкувалися. Не лякайтеся, продовжуйте комунікацію, з цього може вийти щось цікавеньке.
1: Ага, день чудовий у стрільців сьогодні планується, особливо для спонтанних рішень. Особливо, якщо вони починаються словами, а чого ми взагалі сидимо вдома?
2: Дійсно, в понеділок. Козероги, сьогодні хтось спробує навісити на вас додаткову справу. Посміхніться і поставте головне питання. Чому саме я? Не беріть зайвого.
1: Вай! Водолії, можете сьогодні щось загубити? Не панікуйте! Спочатку перевірте холодильничок. Судячи з людського досвіду, там іноді спиняється все. Може і пульт там.
2: Дуже дивно. Окей, риби, переходимо до вас. Увечері ваш організм може повідомити, що йому терміново потрібні диван, щось смачне і жодних серйозних розмов. Організм поганого не порадить.
1: Ніколи.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:31 в Україні. Саш, не хочеться обговорити Карпатський саміт.
2: Карпатський саміт. Ти так сказала, аж самому захотілося туди.
1: Всім нам туди хочеться, але не всім можеться. Значить, Карпатська вісімка в нас тепер створена. Туди входить Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина. І, власне, країни, які мають трошечки Карпат, або просто недалеко від нас живуть.
2: Мають трошечки Карпат, як ти зараз.
1: Ми не будемо зараз обговорювати всі питання, які там підіймалися, ми поговоримо про інше, про президента Румунії.
2: А підіймалися важливі питання, чи сильніше гріти воду в чані, чи досить, да? Оці?
1: Ну, я думаю, що цього також не обійшлося. Значить, якийсь момент всі ці президенти почали дивитися фільм.
2: Ага.
1: Ну, не просто там якийсь художній, а ясно, що підготовлений нашою стороною для того, щоб зачепити фібри їхніх душ
2: і
1: струни.
2: Просто показали правду, але гарно знято.
1: Так, ну і от президент Румунії під час перегляду цього фільму спочатку поставив одну ногу на стілець, почав щось поправляти шкарпетку, потім іншу. Так само
2: що його так зачепило в фільмі, що він шкарпетки поскидав?
1: Це зацікавило також нашого президента Зеленського. Ага. Він дуже за цим всім спостерігав. І я думаю, що не просто так він так дивився, тому що він думав, ну, типу, давай, що там в тебе в шкарпетках? Документи, бутерброд.
2: Да. Щось зі шкарпеточки.
1: Опачки.
2: Володимир Олександрович.
1: Це для вас.
2: Презент.
1: Ну, насправді.
2: Я, чесно кажучи, я думаю, що наш президент дивився отак, скосив око на нього і думає, наступного разу я вас в Житомир запрошу.
1: Просто, знаєш, Саш,
2: це про шкарпетки.
1: Всі ховають коздері в рукаві, а президент Румунії у шкарпетках.
2: Думаєш, це ж таки в карти не грали, не обійшлось без того.
1: А що, ні?
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
4: Нас рік.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
4: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9.50 в Україні, і сьогодні у нас класні новини, тому що стало відомо, що Ірина Федишин при надії.
2: Так.
1: І вже навіть починають в мережі обговорювати стать майбутньої дитинки, ну а в нас є трошечки деталей.
2: Ну, по-перше, Ірина Федишин виклала гарнющу, я вважаю, фотосесію, де вона, як ти кажеш, при надії, дуже красиві світлини, і Ірочка на них дуже гарно виглядає, і цей животик майбутньої мами, і цей...
1: Так, ну ти сильно фотографії не розглядай, Саша, а краще розкажи, що...
2: Хотів сказати ще про довгі ноги.
1: Ти, будь ласка, свої окоси і зірочки прибери. Я нагадаю, що в неї чоловік є і двоє дітей, 15...
2: Ну не тут же, не в студії.
1: 15 років і 11.
2: Так.
1: Хотіла сказати молодшому, але вже по факту трішечки середньому. Да?
2: Ага.
1: А взагалі-то я от дивлюся на цю фотосесію і все ж таки трохи сумніваюся. Так, ми бачимо животик. Так, підпис, що це 32-й тиждень. Але я нагадаю, що...
2: Люба, ну це не як у мене після Олів'є, ну точно.
1: Я просто хочу нагадати, що буквально в тому році, здається, у Ірочки вийшла пісня «Секрет», і вона там в кінці показала свій секрет. Тобто повернулася, і там вона з животиком кругленьким стоїть, і чоловік її обіймає, а потім з'ясувалося, що це просто для кліпа історія, що це все неправда.
2: Оце нас так обмануло,
1: да.
2: А може ми не все знаємо, може Федишин вміє відтерміновувати вагітність.
1: Так, трошечки рік притримала, щоб ще один інфопривід був поговорити про радіо. Ну, в чому нас Іра не обманювала жодного разу точно, так це в своїй допомозі Збройним силам 450 автівок, 111 мільйонів гривень, рації, дрони, військова амуніція. Дякуємо безмежно за це.
2: Так, дякуємо, розумничка.
0: Що там шоу-біз на радіо П'ятниця? Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням познайомі з інструкцією та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП-8500-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-
5: разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Неділька з часом, дієтична добавка.
9: 15 років любові та турботи з Епік.
10: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
9: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
10: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
11: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на
12: Епіцентр.ка. Цього вересня ти найцінніший мій скарб.
13: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
14: Ти вернешся додому. Бред Піт.
13: «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
15: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу у купол безпеки у фахівців «Шериф».
16: Нове місто.
17: Нова мрія.
16: І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. «Мій новий берег». 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки. та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом, уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
18: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». Мамалак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мамалак. Мамалак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
21: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
22: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаймо ці емоції.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
23: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Ізакі! Витягує м'яч Лидвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Елонзе. Ізакі відзначається взяттям. Уражиться зараз бразильці, святкуючи цей забитий м'яч.
21: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Хочеш, не хочеш, а «П'ятниця» настане. Радіо «П'ятниця».

клино. Побажаю і щастя, і добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно. Бо співочий народ не вмира. Переміниться світу будова і сягне у космічну блакить. Рідна мова моя –

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Верховній Раді пояснили 26-денну перерву між пленарними засіданнями. Так, депутати не збиратимуться в сесійній залі до 13 жовтня. Водночас у парламенті наголошують, що йдеться не про канікули. У цей період депутати продовжують працювати в комітетах, робочих групах, тимчасових слідчих та спеціальних комісіях. Там розглядають законопроєкти, опрацьовують поправки та готують документи до наступних пленарних засідань. Також триває робота парламентських фракцій і депутатських груп. У Верховній Раді заявили, що попри паузу в засіданнях у сесійній залі, робота парламенту не припиняється. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 147 дронів та ще одну повітряну ціль типу бандероль. Влучання зафіксували у 14 локаціях. Зокрема, у Запоріжжі унаслідок ударів по багатоповерхівках кількість постраждалих зростає. Також там зафіксовано влучання в торговельний центр та заклад освіти. На Кіровоградщині під удар потрапило підприємство. Одного працівника госпіталізували, також пошкоджені приватні будинки. На Київщині виникли пожежі на станції техобслуговування та Белорамі. Там обійшлося без постраждалих. Українські річки критично мілюють. Через посуху оголосили найвищий рівень небезпеки. Так, на початку осені на більшості основних річок води значно менше за багаторічну норму. Найскладніша ситуація на окремих ділянках Дністра, Південного Бугу, Прип'яті, Західного Бугу та їхніх притоках. А на Прип'яті, Стоході та Трубежі у першій половині вересня взагалі фіксували відсутність стоку. В Укргідромоцентрі оголосили третій найвищий рівень небезпеки через гідрологічну посуху. Серед головних причин – значний дефіцит опадів, слабке весняне водопілля та активне випаровування. Така ситуація вже становить загрозу для річкових екосистем і може впливати на водозабезпечення населення. Для України планують збудувати сховища пального в Угорщині. Так, нові потужності для зберігання нафтопродуктів хочуть розмістити неподалік українсько-угорського кордону. Відповідний меморандум підписали «Нафтогаз» та угорська компанія «МОЛ». Головна мета – створити додаткові запаси пального за межами території, яку Росія може обстрілювати, та забезпечити стабільніше постачання нафтопродуктів в Україну. У «Нафтогазі» зазначають, що проєкт також дозволить диверсифікувати маршрути постачання і посилити енергетичну інфраструктуру між Україною та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Барбара Стройсенд.

0: Радіо П'ятниця.
1: 10:06 на годиночку. Слухай, Люпо, нещодавно спустився в метро, значить, їду.
2: А що таке? Вам підняли зарплату, у вас є 30 гривень на проїзд?
1: Ні, в мене ще цей були куплені.
2: А, ясно, по 8 ще було.
1: Да, це тоді, коли ще не згоріли на карці гроші, не будемо зараз
2: одразу оплакувати. 100 штук накупив, треба було викатати. Ну-ну.
1: Так і було, насправді. Значить, що я помітив? Спускаюся в метро, і там, значить, сітілайти оці реклами. І реклама в них, значить, реклама від Державного бюро розслідувань, написано: «Хабар має наслідки, ниточка приведе до тебе», фотка клубочка такого, знаєш.
2: Ага,
1: і
2: ага.
1: Я оце думаю...
2: І ти злякався.
1: Ні, я думаю, а всі ж хабарники, мабуть, всі ж ці урядовці, вони ж по-любому в метро їздять.
2: Попереджали, але де?
1: Але де, так. Мені здається, щось трошки не там вони цю рекламу наклеїли. Ви десь, я не знаю, в нічних клубах над барною стойкою вішайте.
2: Ну, в салонах автівок якихось.
1: Так, так. На кордоні. Десь там за кордоном в аеропортах. Там, я думаю, що більше є можливості їх побачити.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
6: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Традиційно в понеділочок сповіщаємо всіх, що 21 вересня на календарі. От, і сьогодні є трішки цікавинок, що червоним майоріє нас на календарику. Наприклад, сьогодні те, чого всі українці прагнуть вже дуже багато років, День миру в Україні та Міжнародний день миру. Отак от, свято є, миру немає.
2: Ну, ми віримо, що колись це відсвяткуємо, але не може бути інакше.
1: 100%.
2: А ще сьогодні Всесвітній день подяки. І я от, мені є кому подякувати, наприклад.
1: Та не припинили.
2: Та не тобі, Саш, звісно, що не тобі. Ну, мені, по-перше, хочеться подякувати людині...

0: яка придумала цю кнопочку видалити повідомлення. От, для всіх. Ага. Заврятовану мою кар'єру, стосунки і все оце. От, хочеться подякувати за те, що інколи з'являється на екрані кнопочка пропустити рекламу. Ага. Я її дуже люблю. Так. Мені хочеться подякувати, ну я не знаю, чесно, за що мені подякувати тобі, але в принципі є за що. За деякі фотографії, які мої ти
1: які я не виклав, да, які я не відправив.
0: І звісно, що хочеться подякувати Анечці Свірідовій, нашій керівниці, за те, що вона не слухає наше ранкове шоу. І тому ми все ще працюємо в ефірі.
1: А я хочу, Люба, тобі подякувати за безмежне відчуття цього, скажіть, скажу.
0: Не знаю. Не знаю, на що ви натякаєте. Що за відчуття я вам доставляю? Олександре, не кажіть про це на всю країну.
1: Відчуття, що ну ви прям дуже сильно перед начальством вмієте оце прям.
0: Ну то ж в мене вже досвід. Я ж 14 років на радіо.
1: Так, я думаю, за що тебе тримаючи досі. Так, ще сьогодні тиждень приручення тварин, яких складніше приручити, Любов. Знову ж таки, твоє свято.
0: А, я думала, може не чіпати вже тих тварин.
1: От, ну і ще саме в цей день, в 1940 році, відкрили Львівський театр опери і балету. От, я вважаю, що треба такі речі знати.
0: І сходити.
1: Так.
2: Є привіт! На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця. Може,

Мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. Не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський «Еленза». І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову «Еленза» у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9 900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
7: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
8: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
3: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: 15 років любові та турботи з Епік.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
4: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ua.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця.

0: Добрий ранок, Україно! На Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні наблизилися до 100 гривень за літр. Станом на 21 вересня бензин А95 коштує від 87 гривень 90 копійок до 93 гривень 90 копійок за літр. Дизельне пальне від 97 гривень 90 копійок до 99 гривень 90 копійок. Автогаз залишається найдешевшим – від 42 гривень 90 копійок до 45 гривень 50 копійок за літр. Преміальні види бензину та дизеля вже коштують 99 гривень 90 копійок, однак психологічну позначку у 100 гривень поки не перетнули. В Україні викрили конвертаційний центр із мільярдними оборотами. За даними слідства, злочинна організація використовувала криптовалюту для легалізації та виведення тіньових коштів. Щомісячний обіг схеми сягав близько півмільярда гривень, а загалом через неї провели операції на понад 23 мільярди. За попередніми підрахунками, держава могла недоотримати близько 3 мільярдів гривень податків. Правоохоронці провели 50 обшуків, під час яких вилучили значні суми готівки. Учасникам угрупування вже повідомили про підозру. Україна вже успішно випробувала нові засоби проти реактивних шахедів. Так, кілька українських розробок довели свою ефективність у реальних бойових умовах і вже збивали швидкісні російські дрони. Тепер головне завдання – налагодити їх системне застосування та масове виробництво. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Раніше він також заявляв, що Україна прискорює створення швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевших ракет для протидії таким загрозам. Окремо глава держави повідомив, що погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари та анонсував подальше розширення далекобійних можливостей України. Збірна України з тенісу визначила остаточний склад на кубок «Біллі Джин Кінг». Так, у фінальній частині турніру зіграють Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. Фінальна частина кубка «Біллі Джин Кінг» проходитиме з 22 до 27 вересня у Китаї. Свій перший матч українки проведуть 24 вересня. У чвертьфіналі збірна України зустрінеться з командою Бельгії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 18 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 330 актових записів про народження. З них 169 хлопчиків та 161 дівчинка. А 19 вересня складено 241 актовий запис про народження. З них 128 хлопчиків та 112 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не домовились про прізвище дитини, це питання вирішується органом опіки або судом. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
2: Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
3: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
2: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познайомих інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН-0-UA-25-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
6: дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
7: Одіне!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
8: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітря ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум спонсором національної збірної України з футболу.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Упродовж ночі та ранку Росія завдала ударів по 10 областях України. У Запоріжжі пошкоджені багатоповерхівки, університет, торговельний центр та котельня. Відомо про поранених. У Лозовій на Харківщині загинула жінка. Ще троє людей постраждали. На цьому тлі Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку. Серед ключових тем – можливі кроки для деескалації, захист цивільних, енергетична та продовольча безпека. Також нагадаю, що Трамп підписав закон Лінсі Грема, який розширює санкції та передбачає можливість запровадження додаткових тарифів проти Росії. Через російські атаки є нові знеструмлення у трьох областях України. Без електроенергії залишилася частина споживачів на Херсонщині, Харківщині та Донеччині. Причиною стали удари російських дронів та артилерійські обстріли. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять відновлювальні роботи. На Тернопільщині через негоду повністю або частково без світла залишилися 20 населених пунктів. В «Укренерго» також закликають ощадливо користуватися електроенергією сьогодні із 16 до 22 години. Росія та США готуються до нового раунду переговорів найближчими тижнями. Представники Москви та Вашингтона планують чергову зустріч для обговорення двосторонніх відносин. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Точної дати та місця переговорів поки не називають. Крім того, під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку може відбутися зустріч глав зовнішньополітичних відомств обох країн – Сергія Лаврова і Марко Рубіо. У російському МЗС заявили, що одним із ключових питань цих переговорів має стати війна в Україні. Еліна Світоліна та Марта Костюк залишаються у десятці найкращих тенісисток світу. Так, в оновленому рейтингу WTA Світоліна зберегла 7-е місце, а Костюк залишилася на рекордній для себе 10-й позиції. Покращила особистий рекорд Юлія Стародубцева. Вона піднялася на 42-е місце та випередила Дарію Снігур, яка тепер 43-я. Олександра Олійникова втратила 6 позицій і опустилася на 47-му сходинку. А Ангеліна Калініна посідає 48-е місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 18 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 330 актових записів про народження. З них 169 хлопчиків та 161 дівчинка. А 19 вересня складено 241 актовий запис про народження. З них 128 хлопчиків та 112 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не домовились про прізвище дитини, це питання вирішується органом опіки або судом. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Треба дерево спилити? Пилку «Штіль» пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
10: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
11: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна поступово збільшує експорт аграрної продукції альтернативними маршрутами. Так, за першу половину вересня вдалося вивести близько 42% від звичайного місячного обсягу експорту. У серпні цей показник становив приблизно третину. Основними маршрутами залишаються Дунай, залізниця і транзит через сусідні країни, передусім Румунію. Водночас стратегічною метою залишається відновлення безпечного експорту через порти Одеси, Чорноморська та Південного. На Сумщині російські війська зайняли прикордонну смугу, а на Донеччині українські сили продовжують наступ. Так, на Сумщині росіяни контролюють ділянку вздовж кордону глибиною від 2 до 4 кілометрів. За словами речника угрупування об'єднаних сил Віктора Тригубова, противник намагався розширити цю зону, однак просунутися далі не зміг. Водночас на Донеччині 3-й армійський корпус повідомив про нові результати операції «Вівальді». Українські військові заявили про повернення під контроль близько 40 квадратних кілометрів території. Загалом від початку операції, за даними корпусу, вдалося повернути понад 125 квадратних кілометрів української землі. Туреччина запропонувала Україні та Росії новий план щодо Чорного моря. Анкара передала сторонам пропозиції, спрямовані на зниження напруженості та безпечний експорт зерна, і очікує на відповідь. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини. Деталей плану він не розкрив, однак наголосив, що головним пріоритетом є безпечне постачання зерна через Чорне море. За його словами, перебої з експортом можуть створити проблеми з продовольчою безпекою у багатьох країнах. 10 українських громад отримають обладнання для культурних проєктів. Учасників оберуть через відкритий конкурс серед громад 10 областей. Для кожної визначать потреби та нададуть техніку для створення цифрового контенту і розвитку нових культурних форматів. Долучитися зможуть і організації, які через війну переїхали з цих регіонів. Напрацьовані матеріали згодом опублікують у відкритому доступі для безкоштовного використання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 18 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 330 актових записів про народження. З них 169 хлопчиків та 161 дівчинка. А 19 вересня складено 241 актовий запис про народження. З них 128 хлопчиків та 112 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не домовились про прізвище дитини, це питання вирішується органом опіки або судом. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Ап!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
5: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
6: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
7: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
8: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
7: Ти вернешся додому.
6: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу у купол безпеки у фахівців «Шериф».
9: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
10: А з будинком що збираєтесь робити?
9: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2. Бригада для норм тіпів.
11: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

этом знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців закликають не скуповувати ліки через російські обстріли складів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, наразі проблем із постачанням медикаментів немає. За його словами, масова закупівля ліків про запас може створити штучний дефіцит в аптеках і ускладнити планові поставки. У Міністерстві охорони здоров'я працюють над тим, щоб розподілити запаси медикаментів по різних складах і таким чином зменшити ризики через можливі обстріли. Ляшко зазначив, якщо потрібного препарату тимчасово немає в аптеці, його постачання очікується протягом кількох днів. Євросоюз може запровадити санкції проти тих, хто сприяв проведенню російських виборів на тимчасово окупованих територіях України. Відповідну пропозицію внесла голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, проведення російських виборів на українських територіях є порушенням міжнародного права. Раніше такі дії Росії засудили країни групи Семи, Європейський Союз та інші міжнародні партнери. Вони наголошують, результати російських виборів на окупованих територіях України не визнаються та не змінюють їхнього міжнародного визнаного статусу. Україна завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії між Ужгородом і ЧОПом. «Укрзалізниця» заживила 22-кілометрову ділянку колії європейського стандарту. Завдяки цьому у перспективі можна буде запустити пряме пасажирське сполучення України з країнами ЄС без необхідності змінювати локомотив на кордоні. Наступним етапом стане електрифікація колії до кордону з Угорщиною. Завершити ці роботи планують до кінця року. Очікується, що розвиток Євроколії спростить залізничне сполучення України з ЄС та зробить міжнародні пасажирські перевезення зручнішими. У Варшаві влаштували незвичайний чемпіонат із боулінгу. Замість куль учасники використовували 40-тонні трамваї. У змаганнях взяли участь машиністи з 26 країн Європи. Події демонстрували точність керування, швидкість реакції та вміння екстрено гальмувати. За правилами, машиніст мав розігнати трамвай і за допомогою вагона штовхнути величезний м'яч у бік кеглів. Головна складність – збити якомога більше кеглів, але при цьому не врізатись в них самим трамваєм. За підсумками змагань, перемогу здобула команда Праги. Українська команда посіла 6-те місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ і не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: Чи можна у вас здати аналізи?
5: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
6: А якщо терміново?
5: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина, місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068-598-0707. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. У нас навіть будні звучать як «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 березня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє «Велике частування» на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте радіо «П'ятниця». З вами я, Дмитро Виногородський. В ефірі черговий випуск нашої гри «Велике частування». Цей проєкт, де ми отримуємо разом із вами, з усіма українцями, знання, якими дуже і дуже хочеться і приємно поділитися у хорошій компанії. Особливо, коли це цікаві факти про гетьманщину, козацтво і українські традиції, які ми всі дуже любимо і поважаємо. «Велике частування» – це легка та захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекають цікаві питання про гетьманів, козаків, звичаї та обряди, ну і, звичайно, подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Взяти участь у проєкті дуже просто. Мерші біжіть прямо зараз на сайт radio5.com.ua, знаходьте в розділі «Акції», «Велике частування», реєструйтеся і чекайте на наш дзвіночок. Сьогодні його дочекалася, я сподіваюся, з нетерпінням чекала пані Наталія з міста Житомир. Наталочко, вітаємо вас.
2: Так, доброго дня.
1: Да, Наталія, ну і так вже сталося, в нас така певна традиція. Ми запитуємо в наших слухачів, як вони оцінюють попередньо свої історичні знання. Які, як ви вважаєте, у вас шанси?
2: Ну, я не знаю, може 50 на 50 давайте.
1: Мені інтуїція підказує, що більше, ніж 50 на 50. Отже, питання до вас, пані Наталія, таке. Що означала зачіска оселедець в козаків? Я вам даю варіанти відповіді, щоб вам було легше відповісти. Це високий бойовий статус, зрілість і приналежність до елітного козацького братства. Другий варіант, що він ще не одружений, або третій, що він музикант Кобза метал-гурту. Як ви вважаєте?
2: Ну, я думаю, третій варіант ми точно поки відкинемо.
1: Точно, відкинемо, так.
2: Можливо, думаємо між першим і другим. Напевно, перший, скоріше за все.
1: Ну, козаки – це ж все ж таки в першу чергу воїни. Оселедець – довгий чуб, який залишали на поголеній голові. Він став одним із найвідоміших елементів козацького образу. Це була ознака досвідченого воїна. Носити чуприну мали право лише ті козаки, які пройшли хрещення вогнем, проявили мужність у реальних боях і здобули повагу товаришів. Молодим новобранцям, джурам, селянам або боягузам залишати таке пасмо суворо заборонялося. Отже, чуб ще варто було заслужити. Так що ви абсолютно правильну відповідь дали, пані Наталія. Ми вас вітаємо. Ви отримуєте електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на «Велике частування». Ще раз вас вітаємо.
2: Дуже-дуже дякую.
1: Дякуємо, що з нами. Трубочку не кладіть, будь ласочка. Друзі, ну а ви реєструйтеся прямо зараз, біжіть на сайт radio5.com.ua. Перевіряйте потім в ефірі свою ерудицію, згадуйте все, що знаєте про козаків і гетьманщину і беріть участь у нашому проєкті «Велике частування», щоб зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати, щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу».
0: Велике частування на радіо «П'ятниця». Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна. Особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: 15 років любові та турботи з «Епік».
4: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті cook.edu.ua. Телефон телефон 098-597-3413.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовляється про постачання газу на зиму на тлі російських атак на український газовидобуток. «Нафтогаз» та польська група «Орлен» підписали два меморандуми про посилення енергетичної безпеки України. Один з них передбачає постачання трьох партій скрапленого газу в першому кварталі наступного року. Інший, підписаний «Укрнафту», передбачає постачання нафтопродуктів для українського ринку на суму до 500 мільйонів доларів. Також сторони розглянуть можливість переробки української нафти на НПЗ у Центральній Європі та наданні «Укрнафті» вживаних паливовозів. Спрощений механізм повернення військових із самовільно залишення частини завершився. Водночас військовослужбовці і надалі можуть добровільно повернутися до служби. Тепер це відбувається через військову службу правопорядку та батальйони резерву. Для цього потрібно подати заяву, після підтвердження прибути до ВСП протягом доби, а далі отримати направлення до батальйону резерву. Міноборони наголошують, якщо військовий самовільно залишив частину вперше під час воєнного стану, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності за рішенням суду, за умови добровільного повернення на службу. НАТО заявляє про готовність реагувати на можливу ескалацію Росії на східному фланзі Альянсу. Голова військового комітету Джозеппе Каво Драгоне повідомив, що блок має підготовлені війська, озброєння та плани для захисту країн-членів у разі атаки. За його словами, НАТО розробило близько 4000 сторінок військових планів, що передбачають різні сценарії – від локальної кризи до повномасштабного нападу. Заява пролунала на тлі попереджень європейських країн про можливі російські провокації та гібридні атаки. Польща, Франція та Нідерланди заявляли про ризик атаки з використанням дронів, ракет та кіберзасобів. Україна та Румунія домовились посилити транспортне сполучення між країнами. Київ і Бухарест підписали меморандум про розвиток прикордонної інфраструктури. Йдеться про модернізацію пунктів пропуску та доріг, покращення залізничного сполучення і спрощення процедур на кордоні. Оновлена стратегія передбачає роботу над 17 пунктами пропуску, 10 з яких – нові пропозиції. Також планують збільшити можливості для перевезення українських вантажів через румунські порти. Наступним етапом має стати реалізація проєктів та пошук фінансування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
6: Треба дерево спилити! Пилку штіль пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
7: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
8: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на Ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 0,67 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
3: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Cause I gotta have faith.
1: Радио «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Програма лікарського засобу РПН номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: 15 років любові та турботи з Епік.
9: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
9: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
10: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
12: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Середня зарплата лікаря в Україні зараз становить близько 27 тисяч гривень. Водночас у різних лікарнях медики можуть отримувати суттєво різні суми, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, держава наразі не має достатнього фінансування, щоб зрівняти зарплати українських медиків, наприклад, з польськими. Ляшко зазначив, що підвищити базові зарплати лікарів приблизно вдвічі від середньої зарплати по країні. У програму медичних гарантій потрібно додатково спрямувати понад 90 мільярдів гривень. Міністр визнає, необхідних коштів наразі немає, але питання збільшення зарплат медиків залишається одним з головних для МОЗ. Майже 2000 дітей на Сумщині зможуть повернутись до очного навчання завдяки 5 новим підземним школам. 4 такі освітні простори облаштували у сумській громаді, ще один у Шосткинській, повідомили в Міносвіти. Загалом вони розраховані на понад 1300 учнів, а навчання за потреби організовуватимуть у кілька змін. У підземних школах можна проводити повноцінні уроки навіть під час тривалих повітряних тривог. Загалом в Україні вже працюють понад 230 підземних шкіл та укриттів. У Євросоюзі обговорюють можливість продовжити персональні санкції проти Росії ще на рік, але в обмін на те, щоб прибрати із санкційного списку російського бізнесмена Алішера Усманова, повідомив уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, ситуація навколо домовленостей у ЄС змінювалась кілька разів лише за сьогодні. Україна, наголосив він, категорично проти будь-якого послаблення санкцій. Йдеться про обмеження, що передбачають, зокрема, замороження активів та заборону на в'їзд до ЄС для внесених до списку осіб. На залізничній станції ЧОП модернізували прикордонну митну інфраструктуру. Наприкінці вересня там відкриють другу залу для паспортного та митного контролю, повідомив міністр з відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. Це має пришвидшити проходження процедур для пасажирів міжнародних поїздів до Словаччини, Чехії, Угорщини та Австрії. Оновлена зала розташована у правій частині вокзалу і має окремий вихід безпосередньо на першу колію. Після відкриття у ЧОПі одночасно працюватимуть 4 пункти паспортного контролю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ви знаєте, з чого я почну цей сьогоднішній вересневий понеділок? 21 вересня 2026 рік. І знаєте, дорогенькі мої, ці вихідні я провела у мамулі. Була з Людмилою Михайлівною Зубричук, з найкращою мамулею в світі. І хочу сказати дві банальні, але дуже-дуже мудрі і істинні речі. Допоки у нас живі батьки, ми завжди будемо дітьми. І ніхто, і ніколи не буде любити нас тією самою любов'ю, яка беззаветна, яка безумовна, яка при будь-яких обставинах, що б ви не зробили, ким би ви стали чи не стали, тільки батьки будуть любити вас завжди такими, як ви є, до смерті і довше. Тож, божечки, божечки, божечки, велике щастя, що в мене мамуля тут зараз зі мною на цьому світі. Велика дяка взагалі всім мамулям на планеті Земля за те, що вони мамулі, бо бути мамулею – це дуже сложно. Я відчуваю, я ще не мамуля, але відчуваю, що це геть нелегко. 0800 33 27 03. І знаєте, сьогодні немає ні Дня Матері, ні якогось подібного свята. Сьогодні понеділок, але мені хочеться, щоб кожен з вас сказав своїй мамулі дякую. Можете зателефонувати, можете написати, можете набрати 0800 33 27 03, вийти в ефір і сказати: мамулечка, я тебе люблю, ти найкраща в світі. Або на сайт Радіо П'ятниця заходьте і пишіть: я Вікторія Вікторівна Зубричук, і я люблю свою мамулю більше за життя. У нас попереду програма, вона буде 2 годинки, і ми розпочинаємо.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ми зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. Не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: song.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку у нас пані Зоя. Алло, алло, алло.
3: Алло, алло, Вікторія Вікторовна,
2: пані
3: доброго
2: Зоєчка,
3: дня.
2: Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
3: Ми із Сум.
2: Боже, славетні Суми. Сума.

0: вам вітання, пані Зоя, слухаю.
1: Я хочу сьогодні повітати свого чоловіка Карпенка Володимира Васильовича. У нього сьогодні день народження. Я бажаю йому щастя, здоров'я, любви, везіння, терпіння і всього, чого він сам собі бажає. До моїх бажань приєднується його сестричка Лена і вся її родина. Його вітають іще дітки Оля, Гриша, Саша і внуки Саша, Даша, Лера. І бажають йому найміцнішого здоров'я.
0: Пані Зоєчка, приєднуюсь і я, і Радіо П'ятниця. Щастя, здоров'я, благополуччя вам, вашому чоловіку і всій вашій великій дружній родині. Будьте щасливими! Вітаємо!
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

незважаючи на походження, є у кожного день народження і у бідного день.

не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 13-18 тепла. На сході дощі та грози, на термометрах плюс 16-19. У південних областях місцями дощі, повітря прогріється до 17-21 градуса. В центрі завтра похмуро, подекуди невеликий дощ, денна температура 16-19 тепла. У столиці очікується хмарна погода з дрібним дощем, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Дорогенькі мої, скажіть, будь ласочка, хто у нас там на зв'язочку в цей чудовий понеділок?
6: Світлана.
5: Як? Ще раз?
6: Світлана.
5: Світлана. Пані Світланочка, розкажіть мені, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
6: Я з Київська область.
5: Так, розказуйте, що за свято сьогодні у вас на серці.
6: День народження у мене.
5: У вас? Саме у вас, пані Світланочка.
6: Саме у мене, да.
5: Боже мій Боже, пані Світлана, дивіться, от яке у вас є найзаповітніше таке бажання, яка мрія є?
6: Війна кончилася.
5: Я вас розумію, це прям буде обов'язково, це для всіх нас важливо, і ми до цього йдемо, і війна обов'язково закінчиться, по-іншому бути не може, бо ми світло, а світло завжди перемагає. А що у вас є для себе, коханий? От якась мрія саме для вас?
6: Здоров'я.
5: Здоров'я. Пані Світланочка, від мене, від Радіо П'ятниці, від всіх наших слухачів, а вони в мене всі хороші, добрі, теплі, їх дуже-дуже багато. Бажаємо вам здоров'я. Здоров'я і обов'язково щастя, бо кожна людина в цьому житті хоче бути щасливою. І я впевнена, пані Світланочка, що ви не виключення. З днем народження!
4: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Хмельниччина, пані Валентина. Алло, алло!
2: Алло, доброго дня, радіо «П'ятниця», Вікторія.
1: Ой, доброго!
2: Вітаю вас. Я хочу привітати нашу донечку з ювілеєм, ну таким невеличким ювілеєм, яка проживає в Варшаві зі своєю сім'єю. Побажати її міцного здоров'я, кохання, поваги, радості в її молодому житті. І всього-всього самого найкращого, щоб її було на дорозі, на її шляху, такому молодому.
1: Пані уваги, Валентиночка, як звуть цю прекрасну дівчинку дорослу?
2: Світлана Сидорська.
1: О, Світлана Сидорська! І щастя, і здоров'я, і благополуччя, а основне, звісно, того самого щастя. Хай складається її життя так, як їй хочеться. Хай все в неї виходить, до чого в неї лежить душа. Хай буде щасливою, красивою, здоровою, грошовитою і натхненною. Всіх благ, до привітань! Приєднуємось, звісно. Дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: а то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Кременчук, пані Тетяна.
2: Ага, доброго дня.
1: Ми
2: дуже любимо вашу передачу, сім'єю завжди слухаємо.
1: Дякую.
2: І дуже любимо. Вам велике спасибі, що ви людям настрій даєте. Сьогодні день народження моєї сестри, і я хочу її привітати. І здоров'я, і всього, і щастя, і грошей. І всього хорошого.
1: Пані Тетяночка, як звуть? Як звуть сестричку?
2: Лариса звуть.
1: Лариса.
2: Ага.
1: Лариса. Пані Тетяночка, пані Ларисі, і добра, і тепла, і збування мрій, і здоров'я. І, звісно, щастя, бо то основне, чого хоче кожна людина. Хай збуваються її мрії, хай збуваються ваші мрії. Дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Батьки загалом позитивно оцінюють шкільне харчування в Україні, але хотіли б більш різноманітного та смачного меню. Про це свідчить опитування Державної служби якості освіти, в якому вже проаналізували понад 2000 анкет. Близько 80% дітей регулярно харчуються у школі, а майже всі батьки зазначають, що харчування для їхніх дітей безкоштовне. Водночас до 40% батьків хотіли б більшого різноманіття, а понад третина – покращення смаку страв. Опитування триватиме до 16 жовтня. Результати з'являться на сайті Міністерства освіти і науки. Херсон ризикує залишитись без тепла взимку, кажуть у військовій адміністрації області. Система теплопостачання міста готова, проте генерувальні підприємства перебувають у критичному стані після постійних атак російських безпілотників. Проведення відновлюваних робіт унеможливлюють щоденні ворожі обстріли. Влада регіону зазначає, інтенсивність ударів FPV-дронами по області за останній тиждень впала приблизно на третину – до 500 прильотів на день замість тисячі. Втім, ризик пройти зимовий період без централізованого опалення залишається високим. На Вінниччині змінили час комендантської години. Тепер вона триватиме з першої ночі до п'ятої ранку. Раніше обмеження починали діяти опівночі. Зміни пов'язані з рекомендацією уряду адаптувати роботу міст, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. На початку вересня Кабінет міністрів рекомендував регіонам встановити комендантську годину саме з першої до п'ятої ранку. До цього вже дослухались Київ та область, Кіровоградщина та Полтавщина. Усі правила і обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними. Від балеток до Камасутри у Парижі продають особисті речі легендарної французької акторки Бріджит Бардо. На аукціоні виставили сотні речей з будинків акторки в Сен-Тропе та її квартири. Серед лотів – її балетки, велосипед, прикраси, класичні гітари та навіть друкарська машинка, на якій акторка працювала над листами і автобіографією. Є й більш незвичайні предмети – примірник Камасутри, кухонне приладдя та особисті речі акторки. Цікаво, що стартові ціни на більшість лотів від 100 євро. Виручені кошти планують передати фонду Бріджит Бардо, що займається захистом тварин, а також її сину. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Ваші привітання, дорогенькі мої, з сайта Радіо П'ятниця. Денис, місто Ізмаїл. У мене завтра буде день народження. Я хочу, щоб ви мене поздоровили. Пан Денис з міста Ізмаїл. Щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрій. З прийдешнім вас днем народження. Ілона, місто Київ. Доброго дня, найкраще радіо в світі, п'ятниця. Хочу привітати свою найулюбленішу, найріднішу матусю Інну Попович з 40-річчям. Хочу, щоб в моєї мами все було, про що вона мріє. Нехай всі її бажання здійсняться. Люблю безмежно, з повагою і любов'ю, Ілона. Настя, місто Суми. Запрошую Юрка погуляти. Біла церква, пан Анатолій. Вітаю свого колегу телемайстра Володимира Брайченка, який 40 років ремонтує людям телевізори. Міцного здоров'я йому, много яліта і робочих паяльників. До привітань, до всіх привітань. Приєднуємось. Дякую, дорогенькі мої, що ви з нами.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Елензе». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дайзакі! Витягує м'яч Лудвіс під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Елензе. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9 900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
7: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
8: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
9: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
10: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Зараз буде те, що я люблю дуже-дуже, бо і я, Вікторія Вікторовна Зубричук, і Радіо П'ятниця дуже люблять вас. Подаруночки, дорогенькі мої. І зараз увага, увага, увага всім тим, хто любить кіно. Значить, розказую сюжет. Після авіакатастрофи боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт, грає його прекрасний, чудовий і дуже-дуже сексі, незважаючи на вік, Бред Піт, та його вірний пес Одін опиняються серед безкрайніх просторів Аляски, відрізані від цивілізації та будь-якої допомоги. Вони просто змушені покладатися лише один на одного в боротьбі з нещадною природою. Дорогенькі мої, це такий, знаєте, напружений пригодницький трилер. Про що? Про виживання, про відданість і про силу справжньої дружби. Від режисера Девіда Ейра. Значить так, дорогенькі мої, в кінотеатрах з 24 вересня називається фільм «Серце звіра». Я вам скажу, що особливо у тих, у кого є собаки, ой, будете плакати, ой, будете ридати. Чесне слово, дуже вам рекомендую. А тому, хто зараз набере 0800 33 27 03, першому, хто дозвониться, подарую два квиточки на цей неймовірний душевний фільм.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 13-18 тепла. На сході дощі та грози, на термометрах плюс 16-19. У південних областях місцями дощі, повітря прогріється до 17-21 градуса. В центрі завтра похмуро, подекуди невеликий дощ, денна температура 16-19 тепла. У столиці очікується хмарна погода з дрібним дощем, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо. На радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої найкращі в світі п'ятничні, нагадую, з 24 вересня в усіх кінотеатрах України «Серце звіра». Джеймс Белмонт та його відданий пес Одін посеред сурової і безкрайньої Аляски. Фільм про силу духу та справжню дружбу. І пан Мірча, який з Чернівецької області, вже, так сказати, дозвонився і виграв квиточки. Алло, алло!
2: Да-да, я вас слухаю.
1: Я вас слухаю. Скажіть, пан Мірча, з ким хочете піти на цей чудовий фільм?
2: Я би, якщо це можливо, ці свої білети віддав би своїй дочці. У неї якраз цього тижня день народження, і вона з чоловіком спокійно пішла би на цей
1: фільм. Супер. Як звуть вашу донечку, як звуть її чоловіка?
2: Надія. А чоловіка Василь.
1: Ой, я впевнена, що і Надія, і Василь будуть вам вдячні, бо фільм чудовий. Скажіть, можливо, у них є собака?
2: Поки що немає, але дочка дуже хоче мати.
1: Боже, я впевнена, що пані Надія і сама захоче, і чоловіка вмовить після цього фільму на те, щоб завести обов'язково чотирилапого друга якогось собаку, бо ну собаки – це чудово, і в цьому фільмі це показано от саме оця дружба, оця відданість. Пан Мірча, я вам дякую, що ви з п'ятницею, і я вас вітаю, і ще раз бажаю чудового перегляду фільму вашій донечці і її чоловіку. Дякую, що з п'ятницею!
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: Ваше привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Віолетта, місто Кривий Ріг. Вітаю з днюхою мого друга Махлая. Йому сьогодні 80 років. Бажаю здоров'я, натхнення, благословіння та успіхів. Місто Вишгород, Аркадій та Андрій. Бажаємо міцного здоров'я нашому Володимиру. Він же Рижунька. Бажаємо мирного неба над головою, щоб дружина з сином скоріше повернулись до рідної домівки. Андрій Ходорів. Щиро вітаємо нашу дорогу Марічку з ювілеєм. Бажаємо їй міцного здоров'я, душевного спокою та здійснення всіх мрій. Від сусідів, які люблять випити. Намьок понятен. Лютенські будища, пан Вадим, Саня і Андрій. Ви молодці. Пшениці 30 тонн викидали. Тепер залишилася дрібниця закидати назад. Сил вам і натхнення. Дорогенькі мої трудяжечки і не тільки. Всі, хто чують мене, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви з П'ятницею.
4: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
3: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів марки Топт за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Привітання з сайту радіо «П'ятниця» Вікторія, місто Вінниця. Передаю привіт колективу адвокатського бюро Чорного Сергія Олександровича, а саме керуючому бюро Сергію та його помічниці Анастасії. Нехай рішення суддів будуть тільки на вашу користь. У офісі завжди панує сонячний настрій, затишок та невичерпне натхнення для нових звершень. А ще обов'язково багато вдячних клієнтів. Приєднуємо, звісно, до цих привітань. Хай буде саме так. Дякуємо вам, що ви з п'ятницею. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вам бажаю чудового початку тижня. Щастя, здоров'я, благополуччя, позитиву, віру в себе і віру в людей, яких ви любите, бо то надважливо. Будьте красивими, будьте грошовитими, щасливими будьте і здоровими обов'язково. Я вас обіймаю. Я кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту. Hey,
2: hey, hey, я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
2: Тихенький крик і плач в цій пісні.
3: Танцюй зі мною, повільно.
4: Як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
3: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй магазинних товарів для дітей Епік, мережі Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.com.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
5: Деталі на Мірсон.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
10: Ти вернешся додому.
9: Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу у купол безпеки у фахівців «Шериф».
12: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар» ТБ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Росія має негайно припинити удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту. Це стане запорукою того, що перейти до взаємних кроків із деескалації, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі триває активний діалог зі Сполученими Штатами та президентом Трампом щодо рішень, що здатні наблизити справедливий мир. Глава держави наголосив, часи безкарності минули, і сьогодні завдяки технологіям агресор неминуче зазнає симетричних втрат у відповідь. Зокрема, про це йтиметься під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. На відновлення пошкоджених російськими атаками будинків у Запорізькій області уряд спрямував близько 150 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії підуть на відновлення 11 багатоквартирних будинків. Близько 40 мільйонів гривень на два проекти, що вже реалізуються, решта на 9 нових у Запоріжжі. За словами Корецького, всі роботи планують завершити до кінця цього року, щоб мешканці пошкоджених будинків могли якнайшвидше повернутися до своїх осель. Польща встановить понад 1000 нових сирен оповіщення вздовж східного кордону. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. За його словами, рішення пов'язане зі зміною тактики Росії та зростанням загроз для прикордонних районів. Зараз уздовж східного кордону Польщі працює близько 350 сирен. Після встановлення нових систем їхня кількість зросте більш ніж утричі. Завдяки новим сиренам населення швидше попереджатимуть про можливі ракетні та безпілотні атаки, а також інші загрози. Збірна України з футболу 25 вересня проведе перший матч нового сезону Ліги Націй. Суперником українців буде Угорщина, а гра відбудеться у Будапешті на стадіоні Пушкаш-Арена. Початок у 21:45 за київським часом. Цей матч стане офіційним дебютом нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери. Команда виступатиме у Лізі Б. Одне із завдань нового тренерського штабу – використати турнір як шлях до виходу на чемпіонат Європи 2028 року. Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Угорщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну і зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський «Еленза». І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову «Еленза» у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
5: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
9: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
12: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
13: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 13-18 тепла. На сході дощі та грози, на термометрах плюс 16-19, у південних областях місцями дощі, повітря прогріється до 17-21 градуса. В центрі завтра похмуро, подекуди невеликий дощ, денна температура 16-19 тепла. У столиці очікується хмарна погода з дрібним дощем, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA2501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: «Ефект» мережих «Епіцентр» і «Нова лінія». Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини «Ефект». 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
7: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
8: Ти вернешся додому.
7: Бред Піт.
9: Одіне!
7: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
14: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили переоформлення відстрочки від мобілізації. Якщо людина вже має чинну відстрочку, але з'явилась інша підстава для неї, змінити її тепер можна через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутись до центру з документами, що підтверджують нову підставу. Поки заяву розглядають, стара відстрочка залишається чинною. Якщо нову підставу погодять, попередню відстрочку замінять у реєстрі оберіг. Якщо відмовлять, чинна відстрочка діятиме до завершення свого терміну. Водночас через ЦНАП не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її. Руслан Кравченко після завершення відрядження до роботи в офісі генпрокурора не повернувся. Його відрядження закінчилось 18 вересня. В офісі генпрокурора пояснили, після звільнення з посади генерального прокурора Кравченко залишається прокурором офісу. Кравченка звільнили, нагадаю, 15 вересня, після того, як він підписав підозри керівнику Національного антикорупційного бюро та особі, що пов'язана із керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці підозри з'явились після розслідування НАБУ і САП щодо можливого кришування шахрайських кол-центрів. Росія через війну проти України втратила контроль над виробництвом дизельного пального, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, значна частина російських НПЗ зазнала пошкоджень внаслідок ударів і тимчасово не працює. Водночас Трамп вкотре закликав припинити війну, назвав її безглуздою та нескінченною. Україна протягом останніх місяців регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Лише у вересні українські військові повідомляли про ураження НПЗ у Рязанській, Самарській, Саратовській областях, Краснодарському краї і Татарстані. У застосунку «Дія» з'явилась нова військова облігація 7 ЄС. Її вартість від 10 тисяч гривень, а дохідність становить 15% річних. Виплату коштів і відсотків запланували на 15 вересня наступного року. Прибуток від облігацій не оподатковується, кошти від продажу спрямовують на потреби Збройних сил України, зокрема на зброю, дрони, амуніцію та медикаменти. Для придбання облігацій необхідно відкрити застосунок «Дія», обрати розділ «Військові облігації» на головному екрані, вказати назву облігації 7 ЄС, необхідну кількість підтвердити та здійснити оплату. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 13-18 тепла. На сході дощі та грози, на термометрах плюс 16-19. У південних областях місцями дощі, повітря прогріється до 17-21 градуса. В центрі завтра похмуро, подекуди невеликий дощ, денна температура 16-19 тепла. У столиці очікується хмарна погода з дрібним дощем, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: Трафік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. –

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Елензе». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіс під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Елензе. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 13-18 тепла. На сході дощі та грози, на термометрах плюс 16-19.

0: вночі повітря прогріється до 17-21 градуса. В центрі завтра похмуро, подекуди невеликий дощ, денна температура 16-19 тепла. У столиці очікується хмарна погода з дрібним дощем, на термометрах плюс 13-15.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо. Щастя.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
3: А з будинком що збираєтесь робити?
2: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: погода на радио «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 13-18 тепла. На сході дощі та грози, на термометрах плюс 16-19. У південних областях місцями дощі, повітря прогріється до 17-21 градуса. В центрі завтра похмуро, подекуди невеликий дощ, денна температура 16-19 тепла. У столиці очікується хмарна погода з дрібним дощем, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Від пляжу до дачі всюди радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в замок.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу – Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовно дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

як дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша ось.

0: Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Новини.
1: У студії Анни Ільницько, ви слухаєте випуск новин. Росія має негайно припинити удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту. Це стане запорукою того, що перейти до взаємних кроків із деескалації, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі триває активний діалог зі Сполученими Штатами та президентом Трампом щодо рішень, що здатні наблизити справедливий мир. Глава держави наголосив, часи безкарності минули, і сьогодні завдяки технологіям агресор неминуче зазнає симетричних втрат у відповідь. Зокрема, про це йтиметься під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. На відновлення пошкоджених російськими атаками будинків у Запорізькій області уряд спрямував близько 150 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії підуть на відновлення 11 багатоквартирних будинків. Близько 40 мільйонів гривень на два проекти, що вже реалізуються, решта на 9 нових у Запоріжжі. За словами Корецького, всі роботи планують завершити до кінця цього року, щоб мешканці пошкоджених будинків могли якнайшвидше повернутись до своїх осель. Польща встановить понад 1000 нових сирен оповіщення вздовж східного кордону. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. За його словами, рішення пов'язане зі зміною тактики Росії та зростанням загроз для прикордонних районів. Зараз уздовж східного кордону Польщі працює близько 350 сирен. Після встановлення нових систем їхня кількість зросте більш ніж утричі. Завдяки новим сиренам населення швидше попереджатимуть про можливі ракетні та безпілотні атаки, а також інші загрози. Збірна України з футболу 25 вересня проведе перший матч нового сезону Ліги Націй. Суперником українців буде Угорщина, а гра відбудеться у Будапешті на стадіоні «Пушкаш-Арена». Початок у 21:45 за київським часом. Цей матч стане офіційним дебютом нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери. Команда виступатиме у Лізі Б. Одне із завдань нового тренерського штабу – використати турнір як шлях до виходу на чемпіонат Європи 2028 року. Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Угорщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Вмикай

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили переоформлення відстрочки від мобілізації. Якщо людина вже має чинну відстрочку, але з'явилась інша підстава для неї, змінити її тепер можна через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутись до центру з документами, що підтверджують нову підставу. Поки заяву розглядають, стара відстрочка залишається чинною. Якщо нову підставу погодять, попередню відстрочку замінять у реєстрі оберіг. Якщо відмовлять, чинна відстрочка діятиме до завершення свого терміну. Водночас через ЦНАП не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її. Руслан Кравченко після завершення відрядження до роботи в офісі генпрокурора не повернувся. Його відрядження закінчилось 18 вересня. В офісі генпрокурора пояснили, після звільнення з посади генерального прокурора Кравченко залишається прокурором офісу. Кравченка звільнили, нагадаю, 15 вересня, після того, як він підписав підозри керівнику Національного антикорупційного бюро та особі, що пов'язана із керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці підозри з'явились після розслідування НАБУ і САП щодо можливого кришування шахрайських кол-центрів. Росія через війну проти України втратила контроль над виробництвом дизельного пального, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, значна частина російських НПЗ зазнала пошкоджень внаслідок ударів і тимчасово не працює. Водночас Трамп вкотре закликав припинити війну, назвав її безглуздою та нескінченною. Україна протягом останніх місяців регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Лише у вересні українські військові повідомляли про ураження НПЗ у Рязанській, Самарській, Саратовській областях, Краснодарському краї і Татарстані. У застосунку «Дія» з'явилась нова військова облігація 7 ЄС. Її вартість від 10 тисяч гривень, а дохідність становить 15% річних. Виплату коштів і відсотків запланували на 15 вересня наступного року. Прибуток від облігацій не оподатковується, кошти від продажу спрямовують на потреби Збройних сил України, зокрема на зброю, дрони, амуніцію та медикаменти. Для придбання облігацій необхідно відкрити застосунок «Дія», обрати розділ «Військові облігації» на головному екрані, вказати назву облігацій 7 ЄС, необхідну кількість підтвердити та здійснити оплату. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо П'ятниця.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Росія має негайно припинити удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту. Це стане запорукою того, що перейти до взаємних кроків із деескалації, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі триває активний діалог зі Сполученими Штатами та президентом Трампом щодо рішень, що здатні наблизити справедливий мир. Глава держави наголосив, часи безкарності минули, і сьогодні завдяки технологіям агресор неминуче зазнає симетричних втрат у відповідь. Зокрема, про це йтиметься під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. На відновлення пошкоджених російськими атаками будинків у Запорізькій області уряд спрямував близько 150 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії підуть на відновлення 11 багатоквартирних будинків. Близько 40 мільйонів гривень на два проекти, що вже реалізуються, решта на 9 нових у Запоріжжі. За словами Корецького, всі роботи планують завершити до кінця цього року, щоб мешканці пошкоджених будинків могли якнайшвидше повернутися до своїх осель. Польща встановить понад 1000 нових сирен оповіщення вздовж східного кордону. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. За його словами, рішення пов'язане зі зміною тактики Росії та зростанням загроз для прикордонних районів. Зараз уздовж східного кордону Польщі працює близько 350 сирен. Після встановлення нових систем їхня кількість зросте більш ніж утричі. Завдяки новим сиренам населення швидше попереджатимуть про можливі ракетні та безпілотні атаки, а також інші загрози. Збірна України з футболу 25 вересня проведе перший матч нового сезону Ліги Націй. Суперником українців буде Угорщина, а гра відбудеться у Будапешті на стадіоні Пушкаш-Арена. Початок у 21:45 за київським часом. Цей матч стане офіційним дебютом нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери. Команда виступатиме у Лізі Б. Одне із завдань нового тренерського штабу – використати турнір як шлях до виходу на чемпіонат Європи 2028 року. Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Угорщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили переоформлення відстрочки від мобілізації. Якщо людина вже має чинну відстрочку, але з'явилась інша підстава для неї, змінити її тепер можна через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутися до центру з документами, що підтверджують нову підставу. Поки заяву розглядають, стара відстрочка залишається чинною. Якщо нову підставу погодять, попередню відстрочку замінять у реєстрі оберіг. Якщо відмовлять, чинна відстрочка діятиме до завершення свого терміну. Водночас через ЦНАП не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її. Руслан Кравченко після завершення відрядження до роботи в офісі генпрокурора не повернувся. Його відрядження закінчилось 18 вересня. В офісі генпрокурора пояснили, після звільнення з посади генерального прокурора